tanaba mpiramuso jovaranti msambiko kaderado na polonia sani uzambezia ilelo vreko kwenye kaleni kuhunulu pale kumaipo yo 25 di junio ferroviario o nampula ni baia o pemba

0: pangati chakupata huipa hwakwaliwali ari kinto wikhupanyerelo phwana osoma asipapa ayanhe msurukhu wansa muteko oneriwa thonkumeke msurukhu mukinani akina muteko wanvahara musiru hiyo neereke hai wiikohera wai sothene yanera hunto papa mama muvara muteko nakhala nleka noowaavaha atthu muteko kuhina waavekela makhwankwa tiye elapweele ohokwelela atuli mwahowa makhwankwa nkaha ntoni vikuleke mikhaleloola nimwira va 22 horas ni 37 minutos
1: Abaixa, queira!
2: Abaixa!
1: Abaixa, queira!